sa kasugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa husto nga panahon.